dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.

radim s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje.

milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen tvoj utrobe tvoje.

milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u četvrtak petog vazmenoga tjedna je svagdan. U dnevnom evanđelju vidimo da si jako zainteresiran da mir, sreća i tvoj blagoslov prebivaju u životima našim. I zato nam kažeš, ostanite u mojoj ljubavi, da vaša radost bude potpuna. Gospodine, baš zato te molimo, daj nam u tebi biti, da možemo ljubavlju tvojom svakoga ljubiti. Amen, od srca Pater Luka.

0: Dobro, evo telefoni su otvoreni, čekamo, čekamo, čekamo i mislim da je poziv tu. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.

0: Hvala također, Domagoj, kako ste?
1: Ja sam dobro, koja me to dama zove i kakva je to buka oko vas?
0: Mirjana Baričević iz Zadra, koja sam trebala putovat s vama.
1: Mirjana Baričević, pa je li to kiša pada, Mirjana draga, ovaj oko vas?
0: Kiša pada, vozimo se, na putu smo i ja kažem, evo idem malo čut Domagoja.
1: Nadam se, Mirjana, da vi ne vozite.
0: Ne, suprug vozi.
1: Mirjana, da, dok vi govorite, ja tražim prigodnu pjesmu koju ću, evo, našao sam je. Ali čekajte, samo će ona krenuti. Mirjana, evo ovako, a kamo putujete? Ako smijem,
0: znam.
1: Ajme, koji dio Istre? Nemojte me, u srce me gađate.
0: Evo sve ću vam reći, onda zašto s vama nisam putovala.
1: Mirjana, ovo je javni eter, to što mi putujemo, nećemo to tako. Niste putovali, Bogu hvala, bilo je kolegice i kolega iz Zadra, nećemo to javno sad se ispričavati.
0: Biće drugi put.
1: Vama hvala na svemu. Ono što vas molim, evo, dakle, nema nagradnog pitanja, samo mi recite broj od 1 do 43.
0: Evo, 7, nek bude današnji datum.
1: Sveti duje, da. Mirjana, vama dolazi ovaj dar iznenađenja, a broj 7 je Stanislava Bušljeta. Evo, dobiva dar iznenađenja. Mirjana, nećemo se čuti dobro, pa vas molim da na naš broj mobitela ili moj broj mobitela pošaljete svoje podatke, pa ćete dobiti onda dar iznenađenja. Hvala vam lijepo i sad kad završimo pojačati.
0: Ja ću poslati vama na vaš mobitel moje podatke.
1: Može, tako, ime i prezime, adresu, tako da znamo. Evo, dobijete, a sad pojačajte radio i sretno putujte. Hvala vam lijepo.
0: Hvala
1: vam, pozdrav Mirjana draga, bog također. Ajme, koja je to kiša i buka, neka naša Mirjana i svoga Zadra i njen suprug idu prema dragoj Istri. Dar iznenađenja stiže i za nju, a i za našu Stanislavu koja danas slavi rođendan. Evo, svima vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija, hvala još jednom. A za našu Mirjanu i sve koji vole taj prekrasan grad Zadar, evo, bit će i pjesma koja će uskoro krenuti. Hvala.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

sluša skoro svaki dan. Barbara Streisand, Woman in Love. Može, Slavonac moj, može. Dakle, Ivo Patijera, Radika Šverko i Barbara Streisand po vašem izboru.

Dajana Šarić, Nebesko kraljestvo, doveli su nas do 13 sati i 28 minuta, a mi sviramo još dva glazbena broja, pa će mi se u studiju pridružiti kolegica Tihana Semijalac. Ne, neće voditi program, nego će odgovoriti na pitanje zašto je danas za svoju emisiju Oaze mira odabrala moliške Hrvate. Budite s nama kroz nekih desetak minuta.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: HKR.
2: Budi slobodna i svoja, koliko god treba. Tihana sam i Alec, dobar ti dan. Hvala Isusi Marija.
3: Hvala Isusi Marija, Dragana. Hvala ti što si me pozvala.

A to je obećanje prenešeno svima nama po Evanđelju po Ivanu, koje danas čitamo u liturgiji, a kaže: ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. A nakon Zvonka Palića i Na putu za Emaus slušamo Buđenje, koje mi kaže: ne govori više. Zatim Tinu i Parni valjak, Kad nemaš kud. Dobar vam dan u 16:30. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18:00. Glazbu za vas bira Adrian Vinković-Renhel. A Ivo Lovrić priprema dnevnik za pola sata.

Svima vama koji se vozite uz HKR želimo sretan put i sigurnu vožnju. Pogotovo vama koji ste na putu kući i zapeli ste u prometnim gužvama.

Odnosno, ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. To nam danas govori Evanđelje po Ivanu. A svi vi koji ste u Splitu, a možda još danas niste, otišli na svetu misu, u katedrali će se slaviti svete mise još danas u 18 sati, u 19 sati i 30 minuta. Hvala vam još jednom što ste bili uz HKR, ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude i sve one koji žele postati još bolji ljudi. Hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josipe.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni. Ma jasene dan, zajno grem van, do prasan okna, dobar je dan, čista košulja.

veće Lisinski! Mir s vama, bist! Dečki, hvala od srca! Vidimo se! Bog! Ljudi, Bog!